0: Yusuf Edesel. Vreme za sladoled.
1: Žena, majka, kraljica. Familija Galaxy. Ukusen na vseki jezik.

0: 105.13. Vreme za sladoled.
1: Žena, majka, kraljica. Familija Galaxy. Ukusen na vseki jezik.

0: 15. Vreme za sladoled. Žena,
1: majka, kraljica. Familija Galaxy. Ukusen na vseki jezik.

0: ČSFE17. Vreme za sladoled. Žena, majka,
1: krajica. Familija Galaxy. Ukusen na vseki jezik.